0: Doamne, cu aflare, eu cum bunim. Domnul Fumba, o mai mai same. Same. Toroa. Avlaude, e cu mai amani. Femeia de vita. Păi vato. Nu uia, ca mă dotaha, o foamă în mole de tramata, o fi o fi, e de faină la.
1: Na itai feofi kia koi.
2: O kukana mea

0: mai mai, de o dată unde o spun am mai mersi, o tot unde e rezolvă mai mai. Aia, pe el fa aia. Că ea, că hapa aia s-a mă ui, ne-a tatau, mă hapa aia a rati mamani, pe talata pe ta. Că hapa aia m-a te ghi ala ala, mă ne-a și a pe aia cătai cu toate, e m-a te, că ui, e la oala ala cu toate. Și la imamani aia la ala ghi mua, oa o che era, a tala aia hai, o brava la ala, e ca e ala. A ne-a mă ia, a ne-a hau, pe a mati, mi-a la tam, oa o ghi a Moses, le pure foki, pe de când au tol, o te egi faia la ala. O fa hinga pe tala ta, a tam, ai a pe hat, pe tai, pe a tam la o mai. A pui tai fai, a la tau au pit, e omni cresc, me fai hal, e la pau ne-a mati a eto colahi, e la hala a eto taha, o a noa e ne-a usia a eto colahi, o fu hurba, e ne-o fa, a e gii mă ne-mea o fa, o mea e ofa e tala ta, e tala ta, e si supra es. E la ikai ta ta wa e mea ne-a fa pi, e mă mea ne-a ho, e tala ta e ne-a mara. E mă fa ma au, a e la mai, e tala ta, e a e cu gie fa la ia. A goi om gresi, ne la la, e la fa ia la la, e a e cu gie fa ton mil. E ka pa, ne ha wa mat, e fa ia la, a e tala ta. La fa ma e mi hau, e tala ta go ia, o a noa e na u hau, e mo mil. Și din autorul cu mare, în urmă, fa o fau, în greșit, în mea ofă, în fața lui ea, cu e fau, în amau, e tot ta, cu și sunt aici. Aua, o ia, în ea, e fau, mai ea mea, în ea, cu ea, fai ha, aia ne ia, în ea, cu toate, cu fai ha, mai ea. E fau, e fau, mai ea mea, în ea, cu fai totul, aia ne ia, în ea, cu toate, cu fata lui ea, în ea, cu ea, în ea, cu ea, în ea, cu ea, o mea e taramata e to ta. E po. E fa to mia e to ra. O mea e ta o fo e to ta. E mi.
1: O cosveli, ona to hi ma diu. Fa e va he, ai de ka mata ra mi ba ke besi, o tu ke na mo fo ma ta ha. Ma diu va fa ves tu ra ki e ta ta. Ai a fa ia e pe spitu, o va do fo ka va fo. Ai a pe he ono ki to hi. E to ko hape a si su e la ma e ma o ni ki to a fa ke ai ai e te moro. Ke ahi vene au kai e aho e whaamu furu, mo e po e whaamu furu, e ne tok haamu fia. E hao e to taha whatau e re o ne pehe e kia teia. Ka pau ko e aro koe o e o tua, te kau ke hoko e ngai fwoi matani ko e ngai fwoi maa. Ka takari e ia o pehe. Kua tohi, o kui kai mo uia e tangata i he maa pe, ka i he ngāi wholofola kata pe o aluatu mi he fofonga oe o tua. E toki ape ia he te moro ki he kolo tapu, o ne fotu uia ki he toa hibio e te mpare, mo ne pehe ki ai. Ka pāmu ko e aro koe oe o tua, hopo ki aro, he kua tohi. He kongna ia ne kau āgero teria a koe, e te nau whetā ki nima koe na apā kia o ae i hamaka. Pea ea a sisu ki a teia. Kua tohi foki, e ikai te ke haki ahi ahi ai eiki koho o tua. Pea ave foki a e te molo ki a moonga nai maa o lunga au pito. O ne whaari ari ki ai ai ngahi pure anga kotoa pe o maa mani mo nau nau nau. O ne pehe ki a teia. Koe ngahi pe ani kotoa pe te watu ma o. O ka pau te ke whakatau ma pe o roku ki a te au. Ya toki ke he e si su. Se tante, fei mo alu. He kua tohi. Koe eiki koho o tua te ke lotu ki ai. Ya toi a pere toko taha te ke o tua a ki. Ya toki tuange ia he lau e te molo. Ya iwa me na hao e mau a mero. O fai a tau i ki a te ia. Koe ngata a ngai a ngai ngai soni ku tau whanua e hino. Nipai, lorongi au mafitere kui au
2: mafitu katako mea kina. Tani te mea i ka hao mai whini wa ni whai ho ai lai, o wopi a ka raisi o i o i o mai. Tani te kei ka hao a whini, o kune toka i ni whia. Tani te kei, ni hao ai e, te a kupau ki ho ai lai.